Finsterbils, det skæb man takker. Det lort var skidt, der blæger nogen andre. Blæger ved en spil.

vet mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin vold. Da må det is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!